0: 那个生日到干
1: undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 大哥，三家到。
1: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat. Sanjata.